0: nāngā tī tsokso hīlīngs gu nmā bīyā nōk sāma rāk tā nīngā tā nā dēmbē chōt bē yōn tān bōl tē mō chōs tā ngā tā tōps tē nōk sāma rāk yāli dāksā nuclear family wū nē nāngā tā nīngā tā mā shantē working parents wū nā tā mā ngā kāks pōsōng tē yīndi dō khālā lī chēs nā tūgū nāngā pō mā shantē time yūn spend chō chēs bē chās tā ngā tā yī problem sāma sōng tē yīndi dō sāma rāk lī
1: kāsā jū tā tā nē dāksē ngā tā lā dāksē nā stāng spē nā zīks nā mīksā lī tā nē yū nū tūgū wū nō lī tā nē drugs yā nā ngā tā rār dīs chēs chā lāk māk pōshī kōl dūk zā nā tēs kā lās mā māk pōshī lō jā gā jāk nā sīr gu nō jōr dūk pā ngā lī jū māk pōshī tē ngā dūk rā tūgū bō rār dīs chēs gu nēn tēs tīng nē mā nē last stage mā nē tīng jū gā mā nē pā mā gyūs kō rāng chā mī rūk jū rū ngā lī tā ngē rāng gē rgān jīk sōng pā sāng tā nē lōp tūk nā tsūk sīyā pō ngē jā ngī mā gāng pō jūk sā nā ngē pō ngē rā mā thōng ngā sō tē nō drugs nēn kā nē tūgū ngūn tē nē kō nē chō tāng chū lūk sō ngūn tē sentence jū shē mā lī ngō stāk sō ngūn kā zūk shō ngūn tūk ngē rā tē o mō lā zā nā tē pā mā ngū lā zā pīk shī khā gu nō ngā lī
0: kāsā tā school wū nē nā ngā kēs ngī sūm jīk thōng yā lā ngā tī school wū nē nā tē nē tē tsō sō tūgū ngūn kā wā ngā tā drugs addicts chā tā mā nē mā chā mā chūk nā mā nē ngā tā ngā ngā lā ngā tā shikyōp ngā nā tē tsōng mē sāng kāk chān ngā mā zūk yu nō gā yā lī chā mā kāks pō tū uk sā mā lā gā yā lī chē sē nā drugs addicts chā jīk pō nē tūgū wā drugs bān chō chē sē fiyā kua mā tā ngā nāks thōng tūk mā nē dīk pā tūk ngīng chē chē sē tūk yā lī ñan nā ngā tā mā nē tē nā chā u khurā ngā tī chē chū gā lī pāma gō mā tā pāma yā lī pāma ngā tā tūgū jīk pīlok shī nē yōng ā chīk pō nē khuē mī gā tā chē sē khuē mā nē ngā tā khu drugs nē tē nā khuē eye contact khurā ngā tā chō mī rūk pā gō gūs tē spērā tāng chē sē khu khurā ngā sōsō tūk chē sē tē nē gō gūs tē tūk chē sē spērā ol dābāl dō bē tāng chē sē mā nē symptoms mā māng pō tūk ngā tā hā gō chē sē tūk lēkīn parents wū nā ngē tē yō yōt pā ngā tā māng pō nā rā tūgū mī sē yōt kā yā chī yōt kā yā sūm yōt kā tē tūgū wā tē pō chū sē ngā tā zīk shē sāng school jī nā tūgū handed yō tō tā handed lā zīk shē sāng rā nā tūgū sūm bō zīk shē sāng mā lā mō nō pā lē tē nē pāma jī gē tē nē rā tūgū sūm yōt tā ngī sē yōt nā tē wā mā nē tē mō chū sē zīk shē sē kō yōng chē sē kā zū yōng tō kō chā chē sē kā zū chā rū kō pī lō gā bīyān chī kō friend kā tsō shī nā ngā pō tūk tū tā mī kā yōng tō yōm rā tūgā tā chē sē pō mā lā mō nō pā lē tūgū jī drugs nā chā tē nē mā kāks pō tū gā lē pā mī fiyān kāks pō tū gēr gān wū nē fiyān kāks pō tū khā lā lē even ngā yī school wū nē nā kēs ngī sūm rī gyō tē yā lē tā ngā mā nē tūgā tsō pō tūk zē chē sē pō ngā tsō rā mē rā gā lē kā wū shī yā khōn tē tsō khā lā rī gā lē pē sū nā yōng tū lēkīn last stage kā mā dīk pā tūk sā mā rā chīk pā tā khō nē zī tū mēm lē ngā yā mā nē thūng chē sē mē rā pā ngā yā chā chē rā pā zī tū gā lē lēkīn tē wū chā tā lā khō nā exam problem chā rūk zū mō yōng tū mī nā mē rā chā rūk pā tā yā lē exam dīk pā tūk sā mā rā tē fiyā ngī chē sā ngā lā hā lā lē prevention is better than cure zē nō pā lā lē ngā tā chē sā ngā lā pā mā wū nē mā nē ngīng nē jū jū zū chē rā gā lē chē zē nē rā tūgū wō lā tan tan zik sa zat hala le ko maas taks tiong duk maang ki hala le tiong nga di kampena taks jo ba ma zat dine tukwa mani spera salang le spera khop sal aba ama le ngiska juks te tukwa spera khop sal dine tuki shada nuk le tuki kane haa guwa nuk kwe eye contact ke kane haa guwa nuk kwe spere kane haa guwa nuk ya le dine haa migo chi shing mani met kya le lekin dembe na time sal ches po ma khak chan duk ya le time mani sal go shiz duk kal tes tak tuku ji nga ta isok shina song tsar tiyo na nga ta etuk shiz duk pa u kham lok kodak sa gyo nga ta mani etuk shi chur pa le te o ma cho go shiz miru ya le kwa le temo za te tene khok te na nga ta kasu ke pingin hala le te o nga ta society ang ne ju che rak ki tuku ji dak shi na nga ta song tiyo na ta sak me zugu mi tsuga mi za chis hala le te tuku chitong shi na chitong shi jas te song kya dirin kwe tuku song tiyo na tore nga ti tuku nga char shi chis no hala le tene te tuku wa zugu tsuga mi za chis pama na tsitsoks nang gerga nang tsangma rog za te te tugubo te lami nang ne ping se shkyongche se fiya tsangme rog za che salale tene te o nga tang tsangme yongche shchane tsitsoks se mil dan che shchane no te fiya nga tang tsangme tuksan salte kuna rog nang nyampo ngingje nang nyampo shchams nang nyampo tene kuna te tsoks addiction na pinga za che sale o to ni samara
2: ta nga ta tugu lam ngan pa chos la det mi chu ya ne nga ta chot pa zang pu la bin ju ne yam bu ti nga ta dilox se yon tan ya nga ta chot pe yon tan na yam pu le nga ta la dax pu ti ne sa jing ba ge de ka rag las kan ya nga ta tu ru gup chu ka rag las kan na stang la dax se yul jong chang me nang ko so so so so to pa shi yo pa sang ti pha ma gu ni tugu gun i chok se tsal gu nang ti ne yam pu lob shu gen khong na ya ka zuk tsal jin nang ko tugu do pa yot na te chok se nang ko ma nga pos pa sal te yam pu lob shu gen khong na iwo tini tubu jiga tini ku itzok se tuwa ya nga ta lam ngan pe choga datpa mayang sa tini itzok ka salbi nungko kwe dotpa yot na tewe chokla nga tang che se fia tsam chik roks lep che se nung iwo nga ta pama nang gergan ina tuki dotpa chi na dukti u ha go te te nang jin kong la yon tan nen chuk go shes po tsam chik khaksan chik tuk
0: na kasa chik merle tini tan tan la tubu na dilog yon tan chik po man pa tini nga ta yang yon tan ma mang po yot tino te sama time meka lop ches nang te sama ma khaksan ino khala le nge te u sama marakle ese gergan ji chulla tene nga ta gamyulun na nga ta lopta khang yote no khala le da sa lopta khang sama ma tak po nang gyala nang te so nga ta zate no Tene nga ta gamyu le lopta wune na thukun sal na. Teka diloge yuntan nyampo man pa tene nga ta khampe las, jing las, chi sangma lopche sinok samar gaya le. Teo ta nga ta gamyu la juz pa tene inna nga ta is city sosu na juz gano na nge teo samar pa nga ta thuku gu na mang sanshkak lang mazada ya le. Khampe las chan chunun mani kola za che sala le. Daksa nga ta teo jio nok pa nga ta sangme sang successful mi yun ketan japan una yong duksa dukbala le. Teo chi vye yong anong zana kone chun zani fala thuku na khampe las pa patla jo jo nok pala le. Jaru tang che zyoto, ya chalak thu che zyoto, khoslak thu che zyoto. To kokorang una jojo no yale teo ngata lada sinanga ngati phama uni mangsta yasha jo sing ngati thon mani pemper mani mangsta kier jo kan jo sing mani even kona chu korang glass korang ngati iltera no pale izam yasha jo no yale te tsu se un ngati machante no stul chen me gin tik duk samar yale nyan na ngata le city jo skani do ya kharu jo skani na na las pa mani chun jane fala adat sal che yale yang putsa pomono se te pes nam bor mi bor che salale putsang jaru tang chu putsang chalak thu chu putsang koslak thu chukle bomang thu chukle o tu mani chun jane fala thuguna adat sal go shes pom ma kharchan duk kasa
1: kasa thug je che skujabs adetins pal je le tiling yang ga je diri degree mina shkyo te thugu ji mi che nang ko thar kel poji ka zu lisin kho ayon tan cha zom poji chot pe yon tan indo dilo yon tan indo ya yong che shane shi zok sin nang ko thar kel pe mi ji ka zu do che si fya tani phama nang ger gan mis ke ka zu klas gan yong go shin tes ko la mola zas thug je che ju le de chis pal je le
0: ri che le ngi cha gis ka thug je che le
1: ya ji le
2: Yeah, the chinde da sanga da tibetil in degree mang sanches la phuzong le ju.
1: Ka sa ju.
2: Degree me tingju pe ka ching norzum nang thapa gu nesa la zat kani ilu sanches la phulin. Tine inna lu nang yampu ngata ski tini degree me kane gongspa ju.
1: Jule.